0: merivettä, perunutta, sekasolaa, hiukan voita, se jääksi on nuotta, mihin saa puuttaa.
1: Welcome. My name is Windows. Windows 95 Man.